0: scusa.
1: Se ti ci hanno mai mandato.
0: Tu puoi fare il doppiatore di film e cartoni animati. Fai il doppiatore di quei pupazzetti, quelli un po' strani, no?
1: I Grunis. I Grunis. Volevo dirti che se tu
0: sputi a terra.
1: Se sei mai stato in Egitto.
0: Se sputi in genere.
1: Sei stato in Egitto.
0: Yes.
1: I am.
0: E tras.
1: Esatto.
0: Dalla porta.
1: Mi spieghi il mistero delle piramidi.
0: Allora, le piramidi, tutti dicono, ma tutti gli scienziati dicono che sono venuti gli UFO,
1: UFO
0: a fare qualche cosa qui.
1: Sì.
0: Poi se sono sciamani da do che do, l'aria ama. E se ne sono andati. Quindi sono venuti, hanno fatto queste cose.
1: Che sfinge.
0: Perché? Perché in realtà le tecniche che c'erano allora. Per quello che c'era anche la questione di proprio come le hanno fatte,
1: sì.
0: Era stato quasi impossibile, perché non c'erano le gru di oggi, non c'era la tecnologia di oggi. Come hanno fatto a portare quei massi fino là? Dicono che c'erano gli schiavi che hanno fatto, ma tanta gente è morta, ma alla fine come hanno fatto a portare l'ultimo chiangone? Insomma, sì. Alla fine fa la punta. Come hanno fatto? Allora,
1: fa?
0: Allora, per dare una spiegazione tecnica, l'UFO.
1: L'UFO.
0: Ufo,
1: ufo robò, ufo robò. E na na na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na